0: qayoqqa satrda.
1: Kech ichilgan ikkinchisi, bekor ichilgan birinchisi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.